Rwyfwn i dal yn agnaid at goffais fy hun. Cynbellid fy mod i dal yn symud ymlaen. Hyn yn oed os oedden yn cerdded. Hyn yn oed os oedd rhaid i ni stopio bob 5 munud.